Mo ojo ngewa-ewakake dadi salah sawijining ukara kang ngemu pitutur kang migunani kagem ngelingake marang putra wayah. Pitutur iku diparingake rikala para putra wayah arep miwiti urip mandiring pribadi bangun bali omah dhewe. Ojo ngewa-ewakake tegese ojo nganti asikep ora resep. Apa maneh nganti tumindak kang ngisini-sini gawe gelo lingsem wirangi keluarga sikep ewa kalebu tindak kang ora santun nyeleneh saka kahanan sak kiwa tengen nganti gawe ora tentrem suasana urip bebrayan. Tuwe sikep ewa iku sajatine mrentul saka sajroning atine saben manungsa. Kabeh manungsa tinakdir kaparingan utawa duwe rasa pangrasa kang wujute ewuh pakewuh. Ewuh mergo rumangsa rikuh, pakewuh mergo rumangsa nyeleneh. Kurang bener nyimpang saka adat ing bebrayan. Ana unen-unen desa mawa cara, negara mawa tata. Ajaraning para sesepuh bab kapribaden manungsa iku mau adhedhasar tuladha urip ana ing satengahing sesrawungan dadi wong kang wajar. Wajar iku ora kakian pola utawa tumindak kang ora umum. Urip kang wajar iku samadya kaya apa anane kasunyatane sugih ora umuk melarat ora rumangsa kesrakat saengga tentrem ora kakian pertingsing mergo kakian iku partikel kang nguras pikiran. Urip wajar iku luwes gawenen gampang. Nanging aja gumampang gampangake kari nyalarasake lan ngimbangake kahanan kulawarga kang saanane. Ya kuwi lumaku ngetut kahanan lan paugraning urip bebrayan. Mangkono uga aja ewa ngingu rasa ora seneng marang kaluwianing liyan. Ewa marang kaluwianing liyan derajat pangkat semat iku patrap kang ora becik. Mula aja nyawang menduhur nanging nyawang mengisor. Aja pisan-pisan banding-bandingake kahanan awake dhewe karo kahanane wong liya kang duwe kaluwian kang sinebut dhuwur kuwi. Sebab bakal nuwake sifat iri. Wong kang kasinungan sifat iri utawa ireng banjur katuane sifat meri. Wong meri kuwi banjur dadi dahwen seneng dakwa nuduh liyan. Yen wis dadi tukang dahwen banjur dadi wong kang srei. Nah, pungkasane dadi wong kang drengken. Mula tansah ngucap syukur marang Gusti kang murbeng dumadi dene akeh wong kang kahanane urip padha utawa malah kurang kepenak panguripane tinimbang awake dhewe. Mula aja ewa lan klewa mring pambudi. Tegese aja asikep gawe rasa ora seneng banjur nuwuhake sikep ora seneng marang dayaning budi utawa daya upaya. Tansah wani ngadepi ewuh aya utawa kangelan kanthi ngulir budi. Nanging aja ewah saking tata lan pranata.
telung tembung ewo, ewuh, lan ewah. Kuwi banjur tansah diagem kanggo ngelingake wong kang lagi nandang leno ing pambudi. Saben wong pancen kinudrat tansah gendong lali nduweni sifat leno, lalen lan kalepian kang ora bakal ilang sakjeke urip ing alam dunya iki. Wong kang lagi nandang kalepian iku ora eling marang tindak tanduk lan pocapane dhewe kang kanyata owah saka adat kapribadene. Margo akale kasaput dening nepsu durhaka mergo rasa parisukaning kadunya. Mula banjur ana sabda tama aja dumeh kanggo ngelingake wong kang mabuk derajat, pangkat lan semat. Wong sing waras wiris, sehat, seger sumiah akalan jiwane, tegese wong kang tansah eling lan waspada, tabri lan ngati-ati pocapan lan tumandangi. Tentrem pikir lan rasa pangrasaning ati saenggo bisa tansah njogo marang kahanan lan katentremaning urip bebrayan.

saben dino ono upo atau ada hari ada nasi. Ojo nganti salah arti, urip mung kanggo mangan wae. Tegese Gusti Allah nyipta urip mesti ono sarana kanggo nyembadani panguripan. Mula sira kabeh aja nganti mangru lan cemas perkara panganan. Justru sing pantes dicemasake bisa apa ora kowe kabeh nggunakake piranti urip kayata pancandriya kanggo ngupadi lan budidaya ubur ampe urip.

Pamidanget RRI Madiun ing dalu menika kepanggih malih kalian kula Ki Slamet Riyadi saking mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dene dalu menika inggih mawi irah-irahan kasampurnan sejati inggih guru sejati. Saderengipun wedharan kita wiwiti, kula ngaturaken sugeng dalu salam rahayu rahayu rahayu. Iki dangu mboten kintun dhumateng kadang-kadang kawula ingkang penggemar mimbar penghayat. Kula aturaken rumiyin dhateng Bapa Karyono ingkang wonten Surabaya. Mugi saged ngayahi inggih menika kepanitiaan Novemberan wonten Purworejo. Ugi kadang kula ingkang wonten Tulungagung Bapa Padmanaba. Ugi kadang kula Tulungagung Bapa Katno. Kadang kula ingkang wonten Ponorogo Bapa Suharto. Inggih ingkang wonten Madiun Bapa Supriyanto. Lan ugi para kadang-kadang MLKI Kota Madiun khususipun umumipun MLKI Provinsi Jawa Timur. Mugi dalu menika saged mirengaken mimbar penghayat kepercayaan saking RRI Madiun. Inggih monggo kita wiwiti. Dene kasampurnan sejati dalaning rasa kanggo bali marang sangkan paraning dumadi. Dene asale ora ana dadi ana bakal bali ya ora ana. Yen asale suci bali suci. Mila para kadang sedaya emut eling deneling lan ugi waspada. Yen kita urip ana sing uripi, sapa sing uripi? Ya Maha Urip, Maha Hidup. Ugi kasampurnan sejati ingkang dipun gayuh ing benjang wanci bali bali marang arsaning Gusti Kang Maha Suci. Saketo sinanding manunggal kelawan Gusti Kang Maha Suci. Dene ing kawruh Jawa urip manungsa iku mung mampir ngombe. Tegese mung mampir sak dermo sawising iku bali marang asal usul sejati ya kang sinebut sangkan paraning dumadi. Nanging dalan bali iku ora gampang amarga manungsa kerep kesandung hawa nafsu lan kepingin dunya brana
semono uga pengen hangwasani ananing isining dunya kuwi. Mergo menungso sing duweni ego nafsu kang mangantar-antar. Mula para pujangga nyerat piwulang suluk ya iku laku batin sing maringi pituduh supaya kawula bisa kasampurnan sejati, sampurno sejati nyawiji karo Gusti kang sumbering urip. Kula wangsuli ben rada cetha menungso kerep kesandung gawa nafsu lan kepinginan dunya. Kepinginan dunya iki bisa diuga diarani dunya brana. Mula para pujangga nyerat piwulang suluk ya iku laku batin sing maringi pituduh supaya kawula bisa kasampurnan sejati uga sampurna sejati nyawiji karo Gusti kang Maha Suci ya sumbering urip. Ing kono ana tataran-tataran nelaku ora ujug-ujug bisa bali marang sampurnaning sejati tanpa lelaku tanpa sinau. Dene tataran lelaku kasampurnan siji ngresiki raga raga mung sarana dudu tujuan. Lelaku tirakat kaya dene poso, mutih, ngurangi turu, ngendhalekake hawa sanga. Dene pepeling raga resik batin gampang disinari cahya. Ora teges rogorsik kuwi mung adus jamas rino kelawan wengi, nanging pepeling mau supaya rogorsik batine gampang disinari cahya kang sumunar. Dene nata rasa, rasa iku dudu emosi nanging pancer batin sing alus. Mripat, kuping, tutuk lan ati kudu resik saka pepeteng. Yen ing kono rasa wis alus, wong bisa ngrungu swara batin lan tandha gaib saka sedulur papat. Sedulur papat kang manggon ana sing jroning raga kita mula bisa diarani sedulur papat kalimo pancer badan niro pribadi.
ing kono nembe bisa ngudari rasa utawa rasa. Raksa yaiku inti gaib sing luwih jero tinimbang rasa. Yen menungso nyilem rasa, dheweke bakal nyumurupi rasa. Sambungan rahasia antarane kawula lan Gusti. Yen wis bisa nyambung rasa antarane kawula lawan Gusti, manunggal kawula kelawan Gusti, bakal bisa mangerteni apa wae. Ing tataran iki wong ora mung ngerti donya lahir, nanging uga nyekseni jagat alus lan harmoni kosmos. Dene bisa manunggaling kawula lan Gusti, titik pungkasaning suluk yaiku manunggal. Ora ana pamisah antarane aku lan panjenengane, uga panjenengane lan aku, kang diarani ananira ya ananing sun, ananing sun ya ananira. Wong sing wis tekan iki bakal tentrem batin lan rasane, ora gumandul marang bondo lan kamulyan, nanging urip mung kanggo tresno lan welas asih. Mula sering kula nyuwun panjenengan sedaya ayuh padha nglakoni poncolaku kang angka siji sabar. Wong sabar kuwi gedhe wekasane. Kaping loro narimo, narimo maring pandum saka Kang Maha Urip ya Gusti Kang Maha Suci. Ora neko-neko, ora duweni pepenginan sing kono okeh narimane ning kene mung trimo sithik kuwi ateges narimo. Kaping telu welas lan asih. Dene welas lan asih, welas marang sapa wae lan apa wae. Ojo bedak-bedake manungsa yen kae sugih kuwi sedulurku, yen ora duwe kuwi dudu kadangku. Ing kono kuwi ora duweni rasa welas. Dene umpama duweni rasa welas, sapa lan apa wae bakal kita lan sira bakal maringi welas lan asih. Duweni rasa asih menawa ana wong kleru, ana wong susah, bisa ditulung, bisa ditulungi, bisa dituntun
marang dalan kang padhang. Yen wis duwe rasa welas lan asih, bakal nuwuhke rasa tresna. Dene wong sing wis tekan iki bakal tentrem batine, ora gumandul bondo lan kamulyan, nanging urip kanggo tresna lan welas asih. Dene kang ping papate ya kuwi seleh. Seleh ateges sumeleh marang apa wae. Ora duweni rasa ego, ora duweni rasa nafsu kang gedhe banget. Nanging wis rasa sumeleh ing batining rasane. Apa kang ditampa, apa kang bakal ana, wis sumeleh orang ranggih kono lan kene. Dene wis iso nglakoni seleh lan sumeleh kaping pate, banjur bisa kalimo ya kuwi ikhlas. Ikhlas lahir lan batine, dene bisa paring marang kekadangan marang sapa wae kuwi tanpa diomong utawa tanpa diucap maneh. Kuwi sing ateges ikhlas lahir lan batine. Dene ana makna filosofis kasampurnan. Raga kuwi kaya omah sing kudu resik. Yen kotor ora bisa dadi papan cahya. Mula ronggo raga perlu direnggo, rinenggo, supaya bisa resik sapa kang nyawang lan apa kang disawang. Dene rasa kaya kang ana sendang, yen keruh ora bisa memantulake padang langit. Awit yen sendange butek, ayang-ayangane manungsa sing ngilu ning sendang kuwi ora bakal katon resik. Ora yen rasane resik bisa mantulake padanging langit. Dene rasa kaya mutiara sing didelikake ing dasar segoro. Mung bisa kepanggih yen nyilem jero. Awit mutiara ana ing dasaring segoro ya laut. Yen mung dipersani dhuwure ora bakal ketemu. Yen gelem nyilem nganti tekan jero bisa tekan dasar, bakal kepanggih mutiara sing murni lan sejati. Dene sukmo sejati yukwi cahya Gusti sing ana ing saben awak ing manungsa sama editah. Sing dadi pintu bali marang asal sejati.
kula wangsuli awet iki sinandi. Sukmo sejati kuwi cahyaning Gusti Kang Maha Suci sing ana ing saben awak sing dadi lawang bali marang asal sejati sejatining asaling awak. Lah ning kono kuwi filosofine. Apa ya mung cukup filosofi awak? Nora. Filosofi kasampurnan badan. Monggo kita simak nganggo laku kanggo anggayuh kasampurnan. Dadi kasampurnan kuwi kudu digayuh nganggo laku. Apa wae lakune? Siji poso lan tirakat ngendhalekake hawa nafsu. Yo ego pribadi. Dene angka loro Semedi lan Tapa Brata. Nilem rasa kanggo nyumurupi rasa sejati sejatining rasa. Dene angka telu wirid lan doa. Ngunduh pepadang lan welas asih Gusti Kang Maha Suci. Dene kaping pate slametan lan sesaji. Jogo harmoni keselarasan kanggo sedulur papat kalimo pancer lan leluhur. Mula para kekadangan utawa para kadang. Ayo padha sesaji saben wiyosane dewi-dewi. Utawa wetone dewi-dewi. Mula diparingi sesaji. Dene kuwi kanggo ngawerwi sedulur papat kalimo pancer lan leluhur leluhuring kita sedaya. Dene kaping limone andhap asor ora gumunggung senajan wis duwe kawruh utawa kasekten uga handuweni kawicaksanan mula bisa duweni rasa andhap asor marang sapa wae. Dene sing penting ya kuwi marang leluhuring dhewe andhap asor marang wong atuwane andhap asor marang guru sejatine. Dene kaping 6 Tresno welas lan asih kaya sing tak kandhake sadurunge mau. Tresno welas lan asih dadi pawongan kang migunani
kanggo sesami amarga tresno iku wujud nyata saka Gusti Kang Maha Suci. Yen dilakokake bisa bakal mahanani marang sapa lan apa wae. Dene kasampurnan ing urip modern niki pun benten jaman. Kasampurnan ing urip modern, wong Jawa sejati kudu eling kasampurnan. Ora ditemokake ing pangkat, derajat, bondo bandu utawa kamulyan. Yen jaman modern kuwi mesti kasampurnan sing ditemokne ning pangkat, duweni pangkat lan derajat, duweni bondo lan bandu lan kamulyan, kuwi egone nafsune luwih gedhe lali marang kasampurnaning urip. Mula dunya modern kebak pepeteng, hawa nafsu bondo derajat panguwasa kang diuyak, nanging orang uyak besok bali kasampurnan wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci, asale suci bali suci. Aing mriku suluk kasampurnan ngajak supaya manungsa ora keseret nanging ngolah rasa, ngolah batin supaya tentrem, adem lan ayem ing pagesangan dunya kang gumelar. Dene kasampurnan sejati mulang yen urip iku perjalanan bali. Sapa sing bisa ngresiki raga, ngolah rasa, nyumurupi rasa lan nemu sukma sejati bakal bali marang Gusti Kang Maha Suci kanthi padhang. Sapa kang bisa nutup hawa sanga, nyilem rasa nganti nemu rasa, bakal manunggal karo Gusti Kang Maha Suci ing kono ora ana pemisah, mung ana cahya langgeng kang awujud katresnan sejati. Mekaten para kadang ing dalu menika kula Ki Slamet Riyadi mbok bilih wonten kekiranganipun kula ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan pamirsa pamidanget sedaya. Mugi ing dalu menika pikantuka sedaya rahmat saking Gusti Kang Maha Suci. Matur nuwun. Salam sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu.